Do you love me? E bis min allen Titel vum Nick Cave mat zinger Band The Bad Seeds natierlech an Yazoo an der selbste Sendung mat dem Titel Don't Go. A fir wat net mal feinste Blues Sound vum John Lee Hooker. I'm in the mood.

Loläich Neichkeeten, dat wären at Magic City Hippies, an lo gët en a Krong bin mam Leon Bridges, High Above the Sun lograt an Texas Sun, dann Neichkeeten heb Drontendono, bis 6 weider mam Tidon Son haute Metten.

Twee speet och haut nees bis sechs. Excellenten Tune hai Right Place, Wrong Time vum Dr. John a fir un de Charlatans mam Tremolo Song. An hai Joy Division haut mat den Moilenke mat Love Will Tell Us Apart.

Spearhead-Up vun der britischer Roots-Rockgruppe William the Bandits kom am Mai 2010 raus an ass de Lead-Track vun ihrem Debütalbum New Breed. An häufig drun Q-Synthesizer vun der kanadischer Indie-Rockband Destroyer mam Frontmann Jo a Leader Dan Bejar. An heilo den exzellenten Instrumental Creaky vun de Briten vun Little Barry.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.

Cindy Lee an X als nächst de britisch Bikini Mutants mat Poor Little Actress vun der Let's Mutate Compilation déi Sealed Records des Jahr herausbrucht huet. Lieder sinn awer vun 1982, dann Dam Dam vun The Vaselines enger schottische Altrock-Formatioun.